0: っと見るとベンチに一人の若い男が座っていた。いい男。
1: My name is Van. I'm 30 years old. I'm an artist. I'm a performance artist.

0: fucking coming!
1: ふと見ると、ベンチに一人の若い男が座っていた。いい男。
2: My name is Van. I'm 30 years old. I'm an artist. I'm a performance artist.